Tunalia Baba, tunalia Bukavu, moto umeacha majivu, mioyo imejaa maumivu.